0: Tani mama pa tani mani mama ma re mama ma re mama.
1: Mana gomira tani sadena tumaru.
0: Ma re da ma re tani mani ni ba ma re ma ba ni ba ni ma ma ba ni re ba ba ma re tani ba ma ba ni ba.